0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: دوستو، آج میں ایک ایسے کسان کے بارے میں بات کروں گا جنہوں نے کسانوں کے لیے لگا دی مشینوں کی قطار۔ مدھیہ پردیش کے نرسنگ پور ضلع کے میکھ گاؤں کے کسان ویگیانک یعنی روشن لال وشوکرما اپنی گنا اتپادک مشینوں کے کارن دیش ودیش میں سپریچت ہیں۔ انہیں ان کے لیے کئی پرتشٹھت سمان بھی ملے ہیں۔ الگ الگ دور میں ہوئی بات چیت میں انہوں نے اپنی جیون یاترا اور شودھ کے انوبھووں کو ساجھا کیا ہے، وہی ساری باتیں آج میں آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا۔ فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔

0: آپ میں فہیم کے ساتھ اور سن رہے ہیں یادوں کا سفر۔
1: دوستو بات ہو رہی ہے راحت اندوری کے بارے میں، اور قصہ چل رہا تھا کہ ایک بار جانسار اختر صاحب سے جب راحت صاحب کی ملاقات ہوئی تو راحت صاحب نے کہا کہ میں بھی شعر بولنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو جانسار اختر صاحب نے کہا اس کے لیے آپ کو کم سے کم 5000 شعر زبانی یاد ہونے چاہیے برخوردار۔ تو راحت صاحب نے کہا کہ صاحب اتنے شعر تو مجھے ابھی یاد ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد جانسار اختر صاحب نے کہا تو پھر اگلا شعر جو ہوگا وہ تمہارا ہی ہوگا۔ اس کے بعد جانسار اختر صاحب نے آٹوگراف دیتے ہوئے اپنے شعر کا پہلا مصرع لکھا، اور مصرع کچھ یوں تھا: ہم سے بھاگا نہ کرو دور غزالوں کی طرح۔ راحت صاحب کے منہ سے دوسرا مصرع نکلا: ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی طرح۔ اب دوستو ڈاکٹر راحت اندوری کے اس شعر کے ساتھ ہی آپ کا دوست فہیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، آس پاس صفائی کا خیال رکھیے، آس پاس پیڑ پودے لگائیں، اور سنتے رہیں ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM۔ چلتا ہوں، پھر ملاقات کروں گا۔ اپنا خیال رکھنا، شبھ راتری، شب بخیر۔